Lohanda chikamde onu salam de ha. Next caller, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.